0: chun kere wer kwaro.
1: Piyom chun kere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yu bidu tela.
0: Iti winyo o radio. Piyom chun kere wer kwaro.
1: Piyom.

0: Radio. Iyum ye kere wer kwaro. Iti yunyo or radio.
1: Yeah, easy delivery call.
2: Rico.
0: Ruba.

0: yom yej kene wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti winyo or radio. Iti winyo.
1: Iti winyo.
0: Iyibi yibi kai or radio keken. Iti winyo or radio.

0: chun kere wer kwaro.
1: Pi yom chun kere wer kwaro.
0: Pi mara me pachu.
1: Pi mara me pachu.
2: Iwan lang yu biru tela. Ah, iloko kamu pene.
0: Iti winyo o radio. Pi yom yed kere wer kwaro.
1: Alishani winyo kwa.
3: Pi mara me pachu.
0: Iti winyo o radio. Iti winyo.
3: Iti winyo.
0: Iyibi yibi kai o radio keken.

0: chunkere wear quaro.
1: Biyom chunkere wear quaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yo biro tela. Ah, iroka kamu pene.
0: Iti winyo or radio.

0: O Radio. Piyum yek kere wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti yunyo O Radio. Piyum yek kere wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti yunyo O Radio.

0: Iti winyo o radio. Piyom yej kere wer kwaro.
1: Bibimar me pacho.
0: Iti winyo o radio. Piyom chun kere wer kwaro.
1: Piyom chun kere wer.

0: chunkere werkwaro.
1: Piyom chunkere werkwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yubido tela.
3: Iti winyo or radio. Iti winyo or radio.

0: yech kere wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti yunyo or radio. Iyum yech kere wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti yunyo or radio.

0: de wear quaro.
1: Piyom chunche de wear quaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yo biru tela.
3: Iti winyo or radio. Iti winyo or radio.

0: Piyong chun kere wer kwaro.
1: Piyong chun kere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yu biru tela.
0: Iti winyo or radio.

0: Sport Radio. Iyum yekere wer kwaro.
1: Alijani
2: mar me pacho.
0: Iti yunyo or radio.

0: chun kere wer kwaro.
1: Pi yom chun kere wer kwaro.
0: Pi mara me pachu.
1: Pi mara me pachu.
2: Iwan lang yo biro tela. Loko kamu pene.
0: Iti winyo or radio.

0: chun kere wer kwaro.
1: Piyom chun kere wer kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yu biru tela.
0: Iti winyo o radio. Piyom yek kere wer kwaro.
1: Alishani winyo
3: kwa. Bimara me pachu.
0: Iti winyo o radio.

0: Pacho.
1: Iti Iwinyo or Radio. Piyong chun kere wer kwaro.
0: Piyong chun kere wer kwaro.
1: Pimara me pacho.
0: Pimara me pacho.
2: Iwan lang yung video tela. Iloko kamupene.
1: Iti Iwinyo or Radio.

0: de wear kwaro.
1: Yom chunche de wear kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yo bido tela.
0: Iti winyo o radio. Yom yek kere wear kwaro.
1: Bimara me pachu.
0: Iti winyo o radio.

0: chun kere wer kwaro.
1: Piyom chun kere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yo bido tela.
3: Ah, iloko kaunu pene. Iti winyo o radio. Iti winyo o radio.

0: chun kere wer kwaro.
1: Piyom chun kere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yo bido tela.
0: Iti winyo or radio.